Ka de na da wa ro ye va no gba lo pe anogba lo ko be ma da ka ro wu re I ji me pere be gbe urun mi o wa da da wo ni na abo yo me

Kore webai ene jonwona oy emi uhenyi bo vidume kore webai da wa do di ba ho go adu ipe de vibe wu je onu kino di sina o ma da da go ni ka de na da wa re vibe no gba no gba no gba no ku ni ma da ka go wu re idume kore webai uromi o ara da go ni na abu yo re.